0: your hands. Etim for me,
1: do na ye mu she enti na na minu mi enu ye she mu biowi bebi awo bia ka me honi enka che urade se urade e da wasi o sabri ni abrinyi nada wani eku ye ho wono a woni mo ochine free ende ende da wadi mu kan aman ye dada enti enja ya kwan yina anhye ne nsa ne afu ye ho nto no so na ono no be ye me enfa ye nyansa me enfa ni ni mu die enka se oh me ni se bi ma me akua me ni osumasi me ni obentine da bi wo ye dien kura na eye urade ene wa mo aye de wa hye no enti ano pay emfa na se da ni da emfiri urade ase da tua ne ka fa na se da ka ma no ano pay no no urade na wo ye mpa ibotie fu agya wo no urade na ohunu yen na wo frɛ yen no ono urade na wo te asem ye kasa wo te no eye ono na dom ti ano pay de urade ase fo ade biara wa ya ma yen de wo guso ye ene de wo be je enyinara ye fie gidie ene ye honto no so fa wo gidie ma urade wate na urade wo so ono no ye wiase ura no hie ma no de no betoto no pempem fo ho ho fefo hie nyame na nim ne na chi nyame bi ene ho wo frade ene ho na aba na wo nyo nwanwani ah ahyase ne awie ye nyankopon a wo nim awie ye fri ahyase no Erade jiwa ye yo, erade jiwa sida o, minime tiye fuo nyi nara, ye mawa ye ya no pei, minime tiye fuo ye dawa se, ye shirao, ye kanfu, ye tontumu, ye shewe ni unyamda, ewe Yesu Christo dimunti, amen, eme wame ya jisu idie, aneme mwa kwaba shronko kwa. Ema huwa huwa sene so erade wani ya bipia. Na meka se Dr. Ochri aye kradu. What's nasi? Ay, onu ye mi beloved. Ena pa kwisi ye mi dey?
2: Beloved.
1: Onu ye mi love. Who ye sure?
2: Beloved love.
1: Beloved and pa kwisi love. Ah, ye be dream worry. And open most on the dog, conspire. I am my cool, me, but me, Nina, she impulse me well ready. Me well ready. I'm to me, Jamie, who it take. Me well ready, what the engine and Tony Pa. Moon to me and conspire, moon much and cool. I want me home and in your dream.
3: Unim nearby.
1: Pasra na ho enkuto. Na enkuto na wasra na nam mpaboa na wahye ni. To pese obi ehu se wasra na. Na obere ma se yede ne bobra ma na yeye. Wei.
3: Surprises are ba no.
1: Me se pa.
3: Enfri Ghana ha
1: bo. Pa yede ne bobra ma na yeye.
3: Surprises are pa de ba no. Enfri krom ha.
1: Na firi he. E na bi sa so no surprise na ho awie.
3: O de e duru ho a.
1: O so e de.
3: E duru ho a.
1: O yeda. E o da ne de me man resans asafo. E the apostolic check na yi ni elder. But me nene mi enu dio, me onya mi elda wu.
3: Ah! Onye ye fie ni ti?
1: Pa wu ye be mi elda.
3: Onye ye fie ni ti?
1: Onye ye fie ben.
3: Onye ye fie ni ti?
1: Efie na mi se fie ben.
3: Mi de, mi se onye ye fie ni ti?
1: Ena mi su bisa se fie ben mu no ye sa ye fie ni ti no.
3: Pa, onye fie ni ti?
1: Oh, wo kano kwa, because onye fie biya da, wo di mu ye tiri.
4: Ena mi ye producer, ye be bi ye tiri duwa.
1: O ye tiri wa ha? O ye tiri wa jume wa ha?
4: Efie ya ye buse ye kwa se.
1: Eh? Ya ma bibi ha wo?
3: Pa na ye fie ni ti.
1: Oh,
3: na surprises are pa de me
1: ba. Pa nye hu ite. Onye hu ite.
3: O de tie fo. Se duru so a, mu nyina mu nyia danse fama.
1: Mu tie doctor, mu tie akohwisem. Mu tie doctor Parkwis na la me so ahwe no ho awie. Na last week o di mechi. Me si me kota de o mara tejo o di mechi. Ma. na bi say o ma ne wan ma ba to to to na ma me na na se me to to na ma se je wo ma ni ti a
3: so say adede du ba bia o dane ma ele du
1: ba bia so na dane aye o be bi bi dia me ya ba
3: so to to na dia o ya ma de du e fri wa dia na say adela adane
1: abran say di mati adme ko na mala ta mala ta yo ama me ba be ko ni mi dwa nyina na wie ye e to to na
3: ai
1: na we nyina ni hwe
3: best i have an engine of ka ho ma
1: eyo do asem wo
3: so bo ho ban o pese bi bi bo ne bia beto if obi oye fieti bia sa na oye o so hwe so bia kama kama kama kama
1: bia
3: bia kama kama kama ko mala tai o ya hwe obi akopia wo no akotia
1: na unti ana bibi edura eyi me edura edura wo se adwuma clinic bi betena e be bo apata wo yanim aso omo omo hwe prostate ai omo be screen ni prostate bi jina ho apa aba Waba, oh, na in that show, na was in the match a day day. And also, come about that, and then the lady, my baby. And also, say we are a baby program. Oh, TV into my bar, a yammy time. Oh, say, ah, and I'm saying, I went more my bar, Pata, and let me name my deco, a almost a day. And also, I'm over checking prostate. Now, I'm so, sir, to walk out checking, or say, I walk out checking for the more makeup.